0: to wada agya no wo koda no wani hwa soro wani baba ahoso no na wa butu wani baba ahoso na wo da wo nchem wani baba ahoso na wo da wo mfim hallelujah
1: amen
0: akwankro wo fa aso a wo da na dwono a na wani hwa soro a ofe wani ba ahoso na fe de wachi na hwa wiom no wa hu e hono kura sa urade si wo ku a anke wo wo hefa anke wo wo hefa wa utie me hallelujah
1: amen
0: eti bible ne say emfa wo kina awa wa wo
1: na nim de dan be wo
0: eda na wo komu no unim de ba ye den
1: ebe wo o se mo bi nyu aye
0: hallelujah ti asem ne ye
1: na nya wa no
0: asase a ye tisue ye mbo bebre uko job chapter 14 verse 1 down bi ho ne yen kan asem bo job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down yen fa asem bi ho di pa ye mbo ye Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron some the cancel.
1: It if as mo say, Job di onipa mo bro ye hu abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa eya mo bo wasasi we ho
1: no. Job di hu abobo no.
0: Job tenase. E di hu abobo. We nyina mu nti na Job na yiri ka kire ne se wa hunya de ene wa japade afiri wo nsa. Dome Yakobon. Nawu
1: newu preko
0: na su job anye
1: da bi
0: ade ade eti no anye efise wetena si no bu nkonta na oshushe independent tira wo modi kan e wo nanim hallelujah
1: amen
0: oshe Moses nom
1: oshe no
0: oshe Adam nom Matthew 900 and something the highest
1: she
0: 69 cent to aso e kakakra mani nya 1000 wantimi antena wiase
1: ko nya one day
0: hallelujah Moses awrade ka kire ne so bayin de se nyankopon
1: hwe
0: na so lasimile ti oku no ordinary kali sa no ma wei na o hwe go light se de no si so bay tre
1: giant
0: ayeku no no a
1: something mu
0: se job se tenasia bible se job edi wonipa onipa wiase asetena ya otimi a yetimi ye kwa ye ba ye dwa ye no mu ya e kwa bla ne nya emutu obi twibla bu obi ka ho nyankosua mie no je emut ayi die huro wura no aye ojira ho a ne nsono no mame ensa na brobo no wedi ka twibi no san so se san ma brobo nsia
1: eh
0: nshanke urade na ekwa ne yamade ho nchen ho kakra no nshanke urade owi a no se aponchana mam ne mfe de nkase yeshishim hallelujah
1: amen
0: odi wi a no waje Guinness 2 bottles Isan ke urade we yake wi a na na wura fisha ngobawu aka wudi wi e no na nko akwa excursion e wo D5 emergency D4 baby e nipa wu a yeswa yesi ni sa so dan e wo confidential hospital ho e ho na nya mochin e ho na wu a nipa de wa edi ka twe om nyina akogu ubeshia chance bi ubeshia lo mi chance bi minim se ke edu na waya ogbo ogbo san chance no na ya bobo ogbo no etintene kurukuru bi tise funa daka wunya wose yebua so na ade ne ade furu soro no ade fiti soro abesi fom na ya twefa na afo ho a unua na eko no unua na eko no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition dia dia opeku ope baby e ye cool pa
1: she
0: fridge no dial chain oh well o dem body e she o dem ho oh fridge akono enye nyunu kura u benya baby a achili ankasa ah wa body ni she wa body ni ba usa yes mi peku rusuma nye cool muku
1: dane blog
0: ya mabawrof wo bi papa pa wo bi mami wo bi sister wo bi nua

0: Mommy, mami musa, wedi awo woni natena wo mofo monya nananom nyina wom. O kai wura ho, obetimi dia twadwane ya, enka ye bi a wo kai fa wura ho.
1: Ye, no akan so. Akan ba ye, nam do dajame no. Onare bua, nami, ebo mi ye bi da. Kale du

0: Yes.
1: Oton red one na amafo agidi e ya firimu a no asan so ama ne green Ishanke urade
0: wo koni asan ho line
1: eti sana eko nipa na ba wiase no sana wo se wo mde ye wo na ishanke wo se wo de enanu mre wo pan kwaji asem na waha
0: amen
1: Sama ye besuane ya sama. Ya tuni din said you nipa guno. Eno ano ere en. Sa topic wenti ena mishuro me ho. Sa sem wenti mishuro me ho. Kwambone yankofo ofa so a ye di bu nkrofo no. Sa topic wenti na mishuro me ho. Ebenezer no nyina ba tu Ebenezer no de san kwala. Sa topic wenti ana misuro me ho. Wo sa no ma no ma no. Disi keni brachi. Koye sa di Bible sim control ma wishi asom die wo mu no. Eye. San sa di onipa gubia no no ano wa de. Otwa. Ishake urade.
0: Amen.
1: Eti wu ye bibia, na wu ye no na kwansu. Na wa e careful, na wu she. Bibia wu ye no na wu she. Because eno no da che no na wu anima, wu ko twa aba e woso. Eti ene ya Yakopon ye wadoma wu tin komi. She ye na aba wu gu ne ne no. Anko antia wu da che. Ishake urade. Esan se Onyankopɔ aka no wɔn asɛm wɔ Job. Job chapter 34 verse 10 to 12.
0: Ntimu a mo tire.
1: Nhyɛkɛ Awurade.
0: Amen.
1: Sɛ wokɔ Galatians 6:8 no a.
0: Asɛkyerɛ mu aba.
1: Aha.
0: Wɔ sɛ deɛ ogu ma honam no.
1: Deɛ ogu ma honam no.
0: Ɛfi honam bɛtwa da nkwa.
1: Ɔnam honam mu. Sɛ wogu no wɔ honam mu a. Wonam honam mu. Ɛbɛyɛ yɛn.
0: Ebetwa proye. Oguma honhom no.
1: Na se oguma honhom ne so.
0: Efi honhom betwa da nkwa.
1: Onam honhom ne mu. Ana Awurade asem ne woni honhom. Ya Awurade. Honhom na dia ne ya wadi. Ana wo Yakobon asem. Eti di o Yakobon asem. Ana Yakobon asem da nkwa. Ana di onam honam mu. Anonte wo ya for webla, for nyadwa bla, for kwansusa bla, for webla no. Ono su nam sa honam no manum no ono su betwa no wo honam because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase
0: nti mu am wotire
1: nti wo a wo tire
0: mo ntie me
1: si wo aha word bi awurade ya isu wo a wo tire
0: mo ntie me
1: nipa ben na ti wiase a oni tire chege awurade
0: amen
1: aso wo si wo a wo tire
0: mo ntie me
1: kire se etire bi wo a esi su kwa Ishake urade. Eti no yishu sa word no. Ensi su kwa. Ankaya mfa flighto. Ah, half ni nyina. Half. Tintintiru de yemfa na kotwa. Kura nuru tirisiris. Ishake urade.
0: Amen.
1: As we say, so we need 20. You have to talk to no amount 500,000. Ah, what the normal money and what cry any ye? Tienyeba.
0: Timua mutri.
1: But you are saying, what would you do? No,
0: untieme.
1: Tie.
0: Empalo nyango ponse.
1: Empalo uradi se.
0: Obedia some money.
1: Obedia some money.
0: Empalo tumfo se.
1: Empalo tumfo se.
0: Obedia mumu yose.
1: Obedia mumu yose.
0: Nemo onipa ni yeso ka.
1: Nemo onipa wankasa uwi yasi ya wote no wani yeso ka.
0: Ano utia no.
1: Bonsem kasi yeme uradi. Wani yeso ka.
0: Ano utia no.
1: Jie waa wina masasi wesu wa wei ya no. Eswa ketua eno ode blow dachi.
0: Sadi onipa obi kwaen etie no.
1: Osi sadi ya wankasa wakwaen. Etie no
0: saa no ma no to no
1: saa no no nyankopon ma no to sɛ de wa kwan sitie topic wey no e ma me hye me ho ye se bi wi ase me wo no me mfa kwam so ho da nshake urade wo se se wo point
0: sa no money to
1: me nim papa bi a o wale 3 ne ma 21 wo dane no me nsam gun kwala ne so sa ana ube bre ube ye sei ube ye ube sei ube ye sei nan kwala ni nyina ye case ende wanya 83 years tieni o wabubu dadem ne ma 21 nso obi anya ye ene wanya bi kwadi na wanya bi dia ma papa no nshanka urade
0: amen
1: wasi wonipa woni ye so ka
0: ene otia no
1: ene onu yakopon kasa tua o
0: Ampenia
1: Ampenia
0: onya sembone
1: onya sembone
0: otufo onchia temu
1: ana otufo nso onchia temu o ijeke urade se ube ye papa na wode bodi atua uka ana ube ye bone na wode papa atua uka da bi waka no wona sembu na no so wonfo so nipa wonsha won hawo Deuteronomy 30:15 wo se Deuteronomy 30:15
0: me den kwane papa ne bone
1: ane papa
0: ane owuo
1: ane owuo
0: mesi wanim
1: ane esi wanim tie wade papa no o de esim shew wie o se da o se papa na wanya nkwa nshaka urade eti wa kirew ane ode no ma bi atoto wa ma o eti upa uti wiase ya papa upa ye bone ono urade de o tesoro wo shew ane wodi kaso ati wo ne ukodwo bu manuma wati wo ne se hwesoro ne fom shade mu wa fa na ekron sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wo nua nipa wo ne ne kye na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no ka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nipa nsa adwuma wo ne yɛ so aba ɛti ampane
0: ɔtumfɔnkyɛmmuyɛsɛm
1: ɔnkyɛka awurade ɔnkyea woɔ ne woakyerɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔne atua wo ka woakyerɛ wiase bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi ye madrefo a wurade me ma wade sua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tobu asida kro kan ni nyina na hu so onyakopon de timu odene pa cheke wurade
0: amen
1: so ne patra boni mu bebre ya he wurade wajiga wase me metimi ama wa wale yire na obi ne wira ya de ade
0: ada bible be true ɛnso ni mu aba
1: ɔtum ka sɛ ɔbɛtumi ama woayɛ adwuma na ɛso adwuma no koraa no womfa bi ntɔ aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nipa akɔgye sikaduro nanso sika no baeɛ no ɔntumi nni bi dɔkta sɛ ma no nwe akokɔ ɔnwe kurokokoko wɔnni dabodabo ɔnwe apɔnkyenam ɔnkyi kosua last minute kuraa no woni nkyen na wie ye kuraa si kire na woti wiase na woni nkyen ni si kire anwe akokɔ nam nwudwa nam nwia ponche nam na woti wiase no wo ye de wo sɛ no ma kwa na ka asɛ ne pak wie na ni kwa so abletu aso fo wati mu sikili wani bi nase kwatu sa security ni wa hunu ti na pa no da ho a chikani twamu a ese wo nhwe no wo hwe wodi bi kana no ne ene obefiri wiase kwampa wan faso anya no ho nti bible na kan wodi Deuteronomy 28 say wanu ankasa obebre no ho nti mi nibi na ne yiri mpo no ono yakopo be ma obi
0: enada
1: upe wati modene fo a wani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kaye ma mimie Job 5:18 na shan do ma bi a awurade ye
0: ono na
1: Job 5:18
0: na ono na awurade na opira
1: ono awurade no ene opira
0: ene okyekyere so
1: ene osaye de wo awurade no opira Eti wo jika wo tumi sese depa gu 207 mu. Ye fa 207 nyɛ example. Ona no ho ya hom ti. Nkra kwan so onoa. Brekum kwan so onoa. Bechem ena no so playing so nkɔhwe asia 207 se ma san de me ho akɔgye. Ese akapo so de ship. Enti awurade akase wonu obetua onipa biala kase de na djuma re otu obesusu onipa biala nsa de djuma no de ama no anything na ukɔ problems na chapter 12 verse 14 na wase
0: onipa nu mu aba
1: osei
0: onipa nu mu aba
1: onipa nanu mu aba
0: no de bedi papa me
1: e no de bedi papa me
0: onipa nsa no ade no
1: na onipa wo nsa no ade no
0: obedane ama no
1: obedane no de ama wo jide wo de sha fam ne no eno ha ne be fifia mu akotwa ji se de ku ani de aburo ban keni ba yira sha wo ti se school bi na wo kwa abrante ye hweso hwe na school na wo kwa na eno ni edu a wo de sha wo a da ti e be fifia mu akotwa ishaka urade
0: imi
1: itu ya wadwe sa wo maami bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro wo ko school na wo dwane kofie wo nhia de wo ngire ho na wo nya ne wadwe sa wo maami no papa school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a da ti wankase.

0: Christ ya dumunti. Amen.
1: Amen.
0: Ye kwa
1: kwa ya. Ye ketre jena.
0: Ono soko.
1: Oko. Hallelujah.
0: Amen.
1: Na wa wa uko school. Ayi boys ayi kura wa nyebi. Uko school boys ye friends ayi. School prefect.
0: Ukura wa nyebi kura da.
1: Kura wa nyebi da.
0: Toilet master kura wa nya.
1: Isha geuradi.
0: Amen.
1: Uko school boys prefect to say girls prefect.
0: Uwe nye bida.
1: Imu bako kura uwe nye bida.
0: Kompon vesi ya kura uwe nye ja.
1: Se UN Secretary General kwa. Ene wa uti ya uboble yi.
0: Mudie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: E wa uoso kobay. Boble yi. Atenga Johnson. Boble yi.
0: Wa uti ya kofi mikro mzahwe ni.
1: Nisange urade.
0: Amen.
1: Wa wako kofi. Boble yi. U.S. Secretary General Nekon.
0: Vice President.
1: Nisange urade.
0: Amen.
1: Tineti ni ye pa.
0: Kani ya ja.
1: Ye kwa anu no. Fisa, Babro na kansembi wo. Hebrews chapter 13 verse 14. Emi de pa. Hebrews 13 14.
0: Hebrews chapter 13.
1: Verse 14.
0: Verse 14.
1: Chora ne sisi.
0: Yedi kwa tanda wa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Abba.
0: Ede papa.
1: Ekura ye telemu daa.
0: Ye ni biwa ha.
1: Ye ni biwa ha.
0: Nemu de bana chikwa na ehwe no.
1: Ekuro fufuru ebeba na chiri kwan.
0: Ani ehwe.
1: Ano ne ye ye ye.
0: Ye ehwe.
1: Aha de ye. Ya me fashwe wa hawo. Aha ya me trase ya bekrebo.
0: Nekuro pega.
1: Ana no sam se se me ya hawo ni amamfrafo. Nti David e kasa no. Sam 39. Yem fashwe mbu ho.
0: Psalm 39 verse babia bekena ja.
1: Psalm 39 verse 1.
0: Psalm 39 verse ma wai no.
1: Aha down. Yem fashwe mbu.
0: Amanunu mabu asoto.
1: Hallelujah.
0: Amen. Amanunu mbu asoto.
1: Tamne sikase.
0: Akwan ye. Ufa me tete mane. Bere na leka basoma no. So bonye fo manimu. Bida ne mumi yekom.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Kwai.
0: Verse 2 no. Wasi mi mama no papa ho. Na so mi ya mu ya den. Makuma ya jesese wo mi mu. Bedwindwin mu. Na oja no adale.
1: Ne ja ne ja.
0: Tete mama ka sai.
1: Awurade.
0: Awurade. Mami hu awiye.
1: Awurade.
0: Mami hu awiye.
1: Awurade.
0: Mami hu awiye.
1: Aha na ya me den.
0: So no de twere.
1: Awurade ye.
0: Mami hu awiye.
1: Wo a wutie mi na no pai. Nti wunim awiye.
0: Ano ne asem no.
1: He. Busumi wewu aka nan. From now to 31st December.
0: Unum de besi.
1: Obia betumi akọ. Hallelujah.
0: Amen.
1: Obia betumi ade ade.
0: Akọ. Ewurade mami hu awiye ye.
1: Se UN Secretary General
0: owo
1: de ne kodia.
0: From Vice President
1: wuti emi.
0: So kodia. Foreign Minister.
1: Na otwin kofo wu. Wonim se India so wo former Prime Minister uno so ko.
0: Hey.
1: Na otwin ya ye wudem ya wo former minister India. Ye wodi wo man no so pe akotena se gina home. Now to 31st December.
0: Ngibisi.
1: Babo ne si ye ni kuru a ye tena mu daa wa ha.
0: Ne mo de ba ne chi kwane ehwe.
1: E kuru a e be ba ne chiri kwan.
0: A ne ehwe. A de bisa urade ma me huma wie ye.
1: Enti asama David bu se urade se urade se sa na e kode a.
0: Ma me huma wie ye.
1: Abraham ko
0: oko.
1: Isaac ko
0: oko.
1: Jacob ko
0: oko.
1: Levi ko, Judah ko, Joseph nu nyina ko,
0: mu nyina ko.
1: Urade Saul me beto Saul
0: oko.
1: Ne ba Jonathan ko. So wo mu nyina akọ na se odifo
0: jalama ya mu nyina akọ de ya
1: o mu kọ de a
0: na wo
1: urade ma mi hu ma wie ye
0: na me na kakra wo suo no ozuo no
1: wo dem se na wo twi ya so ketachi afrifa prophet ketachi afrifa no se de no kọ chefo
0: asema
1: apa na wo twi ya wo a ye wurema a ye koyi ye koyi me mi na ebe ye de ketachi afrifa so kọ chefo ewo ni krom ho ntofoa
0: emle ko nyane ye ben wu adamra
1: he ade ate na ade sa nyina na wuko
0: adaka ne so ne
1: sa no pe se wutie me yeshe no manso David sa urade ma mi hu mi na aka
0: ade mi na aka wasuo no
1: ah
0: ma mi hu chala ma ma chale
1: ma mi hu e cha ma ma ye de
0: ma ma chale
1: ma ma che aha ye betena ye no ya ma ji wi wa ho ya ma che uko First Thessalonians chapter 4 verse 13 yam fasting bi wo ho. First Thessalonians chapter 4 verse 13.
0: First Thessalonians 4 verse 13 no
1: yam fasting
0: wo se ufuo na enuanom
1: enuanom
0: wono ade dano de yam pese simsuo.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Wono ade dano
0: yam pese simsuo
1: yam pese
0: yesimsuo
1: yesimsuo
0: na mewura ho se wona aka
1: na mewura ho ti se wo ma ye de
0: waka wo
1: ni ade ti ansam ni ye
0: kana ina ja
1: aha
0: was no wura ho se wona aka no awo ni ani da so se ye gi di se yesu kristo ewi oso ni biwa sa so na gbo do wona awade da no ena bi yesu we kan ye ho aba na ye die
1: ye die
0: ye na ma wade asemu ana ka chem se ye ni anti ase
1: aha
0: ni ye ka ko se owo bo
1: ye en sa wo mo ade da no
0: efi se
1: efi se
0: awade na de oso
1: bo ano pei o dana sa o ka wo sa gugua e bisa wo
0: en fa na meko
1: ti atem ni yo hana ye ti no he se wini ma ani ti na David se ma min hu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David se urade ma min hu min na kakra aka ese ano pei wa wo tie mi wo na aka wo nim
0: onim
1: yeti aka obi just one day
0: onim
1: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
0: afrem
1: awurade agene kra afrem ni sem aka obi dey 1 month njenge awurade
0: amen
1: aka obi dey 3 months 1 week tie na tie ye pa wo ye sofo wo ye mampanyilo wo ye hwan yo wo ye hwan yo obi abeko
0: and David said I was am para onipa bia na so sunsun kwa
1: na
0: iwo na
1: etifi asem no
0: wo se amane hu mba soto
1: hallelujah
0: abo bia na mo so sunsun kwa
1: wati asem no o se onipa ye nam asase wi so no
0: ye nam so sunsun
1: ye nam te se sunsun kwa
0: sam 39 na eto aso no
1: ye nam te se
0: sunsun kwa am para wo ha hu huru hu
1: onipa ha no hu
0: wo se da so
1: haha
0: no nu de bagwa no
1: hallelujah
0: amen
1: nipa wia gena sika pompi gena sika di sika ni bre kwambone so chintim nipa se ekumete na kawe na fo aye boye drivers asum manager ni dalekesia hallelujah
0: amen
1: yetiti yadwuma efo hallelujah
0: amen na fo ya brade debana metwen
1: eh wahin solomon akasa no
0: was afa brade debana metwen
1: efo
0: manida Tu fi mla to nyamu. Eh fo me ma, okasia mo mi anhura.
1: Aha.
0: Ma to le mu mi mo ma no.
1: Sa
0: wo na wa ye. You have firm so.
1: Tiani yo. Ecclesiastes chapter 6
0: verse number 1 no.
1: Aha.
0: Ahunya de na nyamu so yehudie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ahunya de bebreba ye pri no wa ha no.
0: Ani anu
1: nyam bebreba me ye director.
0: Ano ye.
1: Me ye manager. Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei.
0: Yehudie ja.
1: Me say you went secretary general na eko no na wa assembly man
0: o do ko e kura che
1: yeah
0: no bra ye why
1: ya assembly man ya jima ntem wa bon de book crack crack crack
0: young guys ya no use no say
1: hey you went secretary general na eko no assembly man che na che ni ye
0: kan ni naja
1: aha ya yeti he e mo bo keke enyin chira kura o house awum
0: cha
1: ewurade man o nyin chira kura o problem Jangan kau rade.
0: Mee, ane mnyam suna u.
1: Mee ame mame bakun, mame masake ni dia Joseph. Hey, oda sorry anye nuko tuja, nane mfi, anye nimfi ane lisisi. E ni chile cross haya problem.
0: Kropa, oda suna zasa.
1: Nane mame ne mukasa mese ndo eti se ose n. Software yo na misisi.
0: Samo.
1: Ni chile cross haya problem. Ahana ni pati ne ni pani nuno pao. Se Bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tlamu da wa ha na ye wo kuro bi e beba enu atire kwan ena Bible ne se wo sha menu mi enu
0: ye
1: hwehwe na se betimi atsa tra kusa kuro nu de a ena ye nya e bere bodi no
0: de na nyam so ye wo
1: bankum ya wo di aben sham no akuro no sham no hallelujah ba kufu tumi fum gana sika sa Sanya sofu utie sa asemia na anote we na woto na so ugyai
0: na so cha wadwe na preach
1: so sira wadwe hallelujah
0: amen
1: shobolo a woto
0: ugyai
1: semina no
0: ugyai
1: sika wanya kasa ya pack me se na wotwe ye de ketechie free fa akohye form
0: ko
1: di fi okohye cash american cash ya pack ni se ya kohye fi ya wasi na wotwe de na ekohye form I love some say ye nsie no wofie ho
0: da bi
1: efi o ye ngade ye
0: nsie no
1: aso dem ho
0: nsie no
1: first word that
0: ye no
1: ogide wo wiase
0: no ni asem no ka butu kura financial ja ka ko pay insurance
1: ha kabe bleba ketechie to ye nyina eduru bra ye kosie na one safe yemfa no ntum
0: simple
1: anka the last respect no anka ji o American GM ibi wo ho anka last respect yemfa funu ni
0: nje bi eh
1: ye pia ka ni nyina twe bo ase de si ba
0: fa so betwe ya
1: ni akon high ambulance hallelujah
0: amen
1: amansa nyina ka ambulance
0: ne kura pa ja
1: amansa nyina ka no ambulance ambulance bi a owo confidential hospital ho ya twere ni mu amansa nyina ka
0: wo ye dey obekom
1: eh wo ye president
0: obekom
1: wo ye wan
0: wo
1: amansa nyina ka ka mu ambulance na ne mani agye
0: ne kura pa
1: na mu misa kwe wo sambodo no me yada wo
0: eh
1: ye kosheni wiane ya betras ne ya betu ya buase na ne japade ye no
0: yachim
1: hallelujah
0: amen
1: kuna ne nye ma menye enuanye we nye no obisa ho se de obre pa ye no
0: owe ya no fa
1: se wutie me na no pa ya safu panyina wudi usa aba solo sikem wudi ne nyafo member bi bre
0: omwa no
1: ena no ko hospital member ye kire duro 2 million man no oni be kire sofo sofo ka kye se gise presbytery foshia presbytery foshia omo se secretary ni ho secretary su e ba ya omo se sofo panyin su otu kwan hallelujah
0: amen
1: tie ni e pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
0: ani ye hwe
1: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo UN secretary general kwa uti ho ye die ukaya sem no to aso
0: ahunya de de nyam so ye hu die boni bi wo me hu wiase e
1: ti solomon so wo tenase ye no
0: boni bi wo hu wiase
1: boni bi wo wa wo hu no wo wiase
0: e do so nipa so
1: ah to aso e
0: obi o yakopo am na hunya de na de dodo
1: eh enipa bi wo ho yakopo am na hunya de
0: ade dodo
1: ade dodo
0: ne nyam
1: ane de
0: en nyam
1: en nyam
0: de na kra ko no bia mo
1: na de ye de kra ko no bia la no odi
0: Nazo ya upo amane kwa esi onibi.
1: Nesu se se die.